0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima. Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa mi ima do 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Broadcasting across the whole of Kosovo, 24 hours a day, this is Radio KFOR.

0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi. Glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Jesi li da obio koji svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu.

0: Dajući prostor svakom zanatli i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi. Glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Radio KFOR.
3: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: Jesi video objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Gradi mostove kroz talase.
4: Radio KFOR.

0: dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad ima kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: message.
1: 24 sata, 7 dana u nedelji.
2: Radio K4.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi. Glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: Буде вас милован и пайче.
1: Dobro jutro, 8 je časova i 4 minuta, upravo ste čuli sa kim se budite ovog jutra, družimo se zajedno sve do 10, budimo se, to jest zajedno sve do 10, što naravno znači da do 10 ne morate i da spavate, ipak smo nas dvojica ustali rano.
2: Tako je, narode, dobro jutro i sa moje strane, sledi novo izdanje jutarnjeg programa Buđenje, nedelja je, verujem da većina koristi ovaj dan da malo odmori.
1: Pa da.
2: S obzirom ako bacimo pogledi na vremenske uslove, onda su zaista stvoreni svi uslovi da vi jednostavno uživate u svojim posteljama.
1: Tako je, moram da priznam, idealno vreme napolju za spavanje, doduše kiše još uvijek nema, ali se najavljuje nešto kasnije o vremenskim uslovima.
2: Tako je.
1: Što Pajče kaže, idealno onako za možda kaficu u krevetu, što da ne, ili za produženo spavanje ili produženi espresso, što meni u ovom trenutku, moram da priznam, jako, jako prije i godi. Ako neko hoće da donese kafu, to bi bilo onako prilično dobro.
2: E, znaš kako, i samo izležavanje ponekad
1: jest,
2: je
1: olovci, jest,
2: ako
1: jest.
2: Ništa drugo. Narode, dobro jutro, dobro došli, sledi novo izdanje jutarnjeg programa Buđenje, jako brzo pričamo o vremenu.
1: Ne menjajte frekvencije, za sam početak Senida i ti i ja.

0: Bila je to ABBA i Money, Money, Money, oni papirići koji nam nešto posebno i nisu potrebni, barem ja tako mislim. U svakom slučaju, pratite jutarnji program Buđenje. Pričali smo malo, ja i Pajče, ovog jutra o kiši i o tim nekim vremenskim uslovima, a sad ono da kažem malo ozbiljnije. U Prištini je trenutno 11 stepeni, verovali ili ne, kvalitet vazduha i ovog jutra ocenjen kao odličan.
1: Da, pa i juče je bila slična situacija, jer imali smo priliku, recimo kad pogledaš negdje u daljinu, recimo Brežu, yes, Šaru, sva te neka udaljena okolna mesta, imali smo priliku da se uverimo da je baš bilo onako čitko, vidljivo pre svega.
0: Tačno, tačno.
1: Da, vidljivo.
0: Tada sam htio da odem po naočare, a u stvari nije problem u meni, nego je u vazduhu. Tačno, u vazduhu, tačno. Dobro. Danas maksimalno 14 stepeni, neće biti hladno, neće biti ni toplo, ali u svakom slučaju izgleda da danas neće biti kiše, što je, da kažem, u najmanju ruku pozitivno.
1: Pa nadajmo se da je neće biti, zaista jeste onako oblačno, oblači se, bit će red sunca, red oblaka, ali ajde nek se zadrži na tome da budemo barem danas bez padavina.
0: Tako je, ako je za utehu, sutra već dosta toplije, maksimalna dnevna do 20 stepeni. Dino Merlin i Godinama u nastavku, pratite jutarnji program Buđenje, ne menjajte talase.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Radio KFOR.
3: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: pratite jutarnji program Buđenje. Čuli ste u prethodnom uključenju kako nas to vreme danas očekuje, a sada da proverimo kakva je situacija kada su prelazi u pitanju. Kako zvanično saznajemo, trenutno nema gužve, iako je vikend, čeka se onih standardnih od 3 do 5 minuta. Ukoliko naravno vi imate neke drugačije informacije, ukoliko ste na licu mesta i imate pouzdanije informacije, slobodno nam javite.
1: Tako je, baš tako. Pre svega nas interesuju ovi glavni prelazi kao što je Jarinje, Merdare, Bela Zemlja.
0: Tako je.
1: Prelazi gde vode recimo po nekim odmaralištima ili tome slično. Čuli ste mog kolegu, nemojte žuriti, držite se propisanih pravila i gde god da ste krenuli, stići ćete na vreme.
0: Jedino nam preostaje da vam naravno poželimo srećan put.

0: Jesi li video ovi u koji svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana, buđenje KFOR radija.

0: Naravno, danas, to jest uz jutarnji program Buđenje, neizbežan je i deo koji je posvećen ovom današnjem danu i pre svega jednom muzičkom kalendaru, muzička istorija, a naslov kaže da je tu nešto Daft Punk baš bio jako uspešan.
1: Tako je, ali pre tog dela idemo u 1990. godinu kada su članovi grupe Nirvana odsvirali posljednji koncert sa bubnjarom Chadom Channingom, koji je kasnije nasledio Dave Grohl. E sad, 2013. godine francuski dvojac Daft Punk je objavio njihov četvrti album Random Access Memories na prvom su mestu lista sa obe strane Atlantika. Album je osvojio 5 Grammy nagrada. Naravno, opširnije možete čitati na našem web sajtu radiokvor.com kroz dva, a i čućemo Daft Punk u narednim minutima. Ne menjajte talase, budimo se sve do 10.
0: Uživajte.

0: Aziz.
1: Broadcasting across the whole of Kosovo, 24 hours a day, this is Radio K4.
2: Još ne puštamo.
3: Kako ne puštate čovječe, to je minuto 7.
2: Stave u pola 8.
4: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
5: Ajde.
6: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
4: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
7: Kad imaš kartu?
6: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
8: Ala je opravio, svaka mu čast.
4: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
6: Bioskop Gračanica.
9: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
10: Radio K4, where the music never stops.
11: Mesto broj 10.
12: Sevdah Baby i Beti Đorđević. Kosmička ljubav.
13: Kosmička ljubav.
11: Mesto broj 9.
12: Anđelina i Đorđi. Prvi sneg.
14: Bolje je za sve. Od kada nas nema. Da bolje je baš sve.
11: Mesto broj 8.
12: Breskvica, posle nas.

0: Mesto broj 7.
1: Crvena jabuka, da te mogu sada vratiti.
2: Da te mogu sada vratiti.
0: Mesto broj 6.
1: Daša Krunić, Mali sam.

0: Tento broj 4.
1: Flamingo si, zbog nje.
2: Nek se vojske sudare, na komete udare, nek ovo srce prepukne.
0: Mesto broj 3.
1: Senida, ti i ja.
3: Ljubi me rukama, bilo je rečima.
0: Mesto broj 2.
1: Jakov Jozinović, ja volim.
4: Ja volim kad si tu, jer kada te nema, za svaku moju pjesmu ponestane tema, pa na kraju.
0: Mesto broj 1.
1: Anđelina, malo je.

0: U nastavku jutarnjeg programa Buđenje bavimo se malo tehnologijom. Naime, naslov kaže Meta na sudu, optužbe za milijarde zarađene od online prevare.
1: Upravo tako, o čemu se tačno radi? U stvari, Kalifornijski okrug Santa Clara podnio je tužbu protiv kompanije Meta platforme, optužujući tehnološkog giganta da svesno ostvaruje ogroman profit od prevarantskih oglasa na Facebooku i Instagramu. Tužba je podneta Višem sudu u ime svih stanovnika Kalifornije, a Meta se tereti da je na globalnom nivou tolerisala lažno oglašavanje i time otvoreno kršila lokalne zakone o poštenoj poslovnoj praksi. Naravno, opširnije o ovoj vesti možete čitati na našem web sajtu radio4.com/2.
0: Mi nastavljamo sa dobrom muzikom, tako da ne menjajte frekvencije.
1: U nastavku Bajaga i instruktori, muzika na struju.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

0: 8 je časova 53 minuta, što znači da smo lagano stigli do polovine ovog izdanja jutarnjeg programa.
1: Tako je, narode, i ajde kažemo narednih sat vremena u tom terminu od 9 do 10, mnoštvo korisnih, zanimljivih informacija vas se očekuje. Imaćemo pre svega jednu kratku najavu o sportu, samo pošto nedeljom, znate, već pričamo o sportu. Imamo informaciju vezanu za Eurosong, čućete i pobedničku pesmu.
0: Tako je.
1: Dara iz Bugarske je osvojila ovogodišnji Eurosong. Predstavit ćemo vam i par filmskih noviteta, tu je premijera filma Mandalorian i Grogu.
0: Upravo tako je, Tom, čuli ste šta vas to očekuje i u narednom satu, zato ostanite u Stalasa K4 radija i čujemo se ponovo za nekih 6 ili 7 minuta. Boris Rezak u nastavku koji kaže ljubi me.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: Još jednom dobro jutro svima koji su uz 96,6 MHz, 9 je časova i 4 minuta. Pratite jutarnji program Buđenje. Sve do 10 sa vama Pajče i Milovan. Trenutno je 11 stepeni u Prištini. Kvalitet vazduha ocenjen, to moram da kažem, kao odličan. Dakle, sveže je, vazduh je čist. Ako ste za neku šetnju, zašto da ne? Danas idemo do maksimalnih 14 stepeni.
1: Da, dakle, danas nešto, Milovane, svežije u odnosu na jučerašnji dan. Ajde, samo nadajmo se da neće biti padavina u vidu kiše. Ukoliko izlazite, narode, ne morate se nešto preterano, ajde, kažem, oblačiti, ali, eto, ipak obratite pažnju na vremenske prilike. Nikad se ne zna, možda negde u lokalu i bude kiše.
0: Upravo tako. Što se tiče sutrašnjeg dana, ponedeljka, maksimalna dnevna biće do 20 stepeni i kažu da će biti sunčano. Beyonce u nastavku i Break My Soul.

0: Христо, Келвин Харис и Сэм Смит, Promises. Pratite jutarnji program Buđenje. Evo nastavku da čujete koji nas to filmovi očekuju i koje u stvari premijere.
1: Da, znaš kako mi lomene, ja sam izabrao samo jedan naslov zato što je on nekako odskače od svih drugih. To je premijera filma Mandalorian i Grogu. Imali smo tri sezone Mandaloriana, čovjeka koji se bavi, ajde kažem, Jodom, uvodi nas u taj čitav svet ratova zvezda. Ko nije gledao, eto, može da odgleda prve tri sezone. Prve dve, ajde, nekako su mi i legle, treće, apsolutno nikako. Na osnovu tih serija sada stiže film. Vidjet ćemo šta će film doneti. Isto prati ovaj priču o malom Jodi, bebi Jodi, koji kasnije postane jedan
2: veliki Joda,
1: najjačih likova u franšizi Ratova zvezda. Premijerno nadam se da ćemo uskoro gledati film i u bioskopu u Gračanici. Nije da se nadam, već sam siguran da ćemo gledati u bioskopu u Gračanici, već nadam se i ovog četvrtka, tako da obratite pažnju, pratite i naše društvene mreže, jer mi ćemo deliti dva puta po dve ulaznice i verujem da ćemo imati priliku da gledamo u Gračanici premijeru filma Mandalorian i Grogu.
0: Tako je, evo, čuli ste sve, Alessandra, Queen of Kings u nastavku.

0: Nastavljamo dalje, pratite jutarnji program Buđenje. Bio je to Željko Vasić, dobro mi došla moja bivša. E sad pričamo malo o Euroviziji i o pobednici Dari iz Bugarske.
1: Nije Buba Mara.
0: Nije Buba Mara, ali simpatična, simpatičan devojčura.
1: Znaš kako, bilo je, da kažemo, nekih favorita, uvek se pojave
0: neki favoriti,
1: a pre svega tu se izdvojila eto i Bugarska i na kraju se ispostavilo da su oni odneli pobjedu, to jest njihova predstavnica Dara.
0: Tako je, Beč sinoć eksplodirao energijom, a Bugarska može naravno da slavi. Dara je nova kraljica Eurovizije sa pesmom Banga Ranga, koja je očarala publiku i žiri. 27-godišnja zvezda iz Varne osvojila je prvo mesto i odnela Bugarskoj, kao što ste čuli, prestižnu titulu. Hoćemo da čujemo Banga Ranga.
1: Naravno da čujemo, eto da čujemo i mi i naši slušalci. I dakle, sledeće godine pesma Eurovizije se seli, pretpostavljamo, u glavni grad Bugarske, u Sofiju, gdje će oni biti domaćini.
0: Tako je, evo čujete i prve taktove ove pesme, dakle Dara i Banga Ranga za sve vas ovog jutra.

0: Baby, you got a bright future behind you.
1: Evo ovako, u nastavku jutarnjeg programa Buđenje, verujem da ste svašta imali prilike da čujete, da pročitate. Neke stvari su vam delovale možda totalno sumnjive, neobičajene, šta sve ljudski organizam pre svega može da pojede. Međutim, da li ste se pitali da li neko može da recimo pojede ona kolica iz supermarketa.
2: Iz supermarketa, i to nije. Da. Michael Lotito bio je francuski performer poznat pod nadimkom Monsieur Mongetou, gospodin koji jede sve i svašta. Rođen je 1950. godine u Francuskoj i postao je, verovali ili ne, svetski poznat zbog neverovatne sposobnosti da jede metal, staklo, gumu i druge predmete koji nisu za ljudsku ishranu. Njegova najpoznatija večera bio je ceo avion tipa Cessna 150. Avion je rastavljao na male delove i jeo ih između 1978. i 1980. godine. Delove je sekovano testerom na sitne komade, mešao ih sa mineralnim uljem i gutao uz velike količine vode kako bi metal lakše prolazio kroz organizam. Ono što je meni privuklo pažnju tokom svog života, pojeo je sledeće: 18 bicikala, 15 kolica iz supermarketa, 7 televizora, 6 lustra, 2 kreveta, računar, sanduk, stotine metara metalnog lanca i ono što je najfrapantnije da kažem, i čak svoju plaketu iz Guinnessove knjige rekorda koja je bila napravljena od mesinga. Evo, to je ovaj...
1: Čovjek,
2: ako ovo nije zanimljiva činjenica, ja stvarno ne znam šta je.
1: Žalim, manko malo ljute paprika, Milovane, nešto mi zasmeta, imam problem posle par dana, verujem, sa želucem.
2: Gospodin Lotito...
1: Daj Bože, kad bi bilo šta od ovog, uzem, ne malo, nego kad bi mi se približilo sam.
2: ne znam.
1: Kako reaguje magnet na njega?
2: Pa eto, to se ja pitam. Možda mu je devojka na magnetisana, ne znam, ali dosta čovjek pojeo, dosta metala, dosta svega i svačega. Evo, čuli ste jednu zanimljivost. Kada su u pitanju zanimljive činjenice, budite ustala se Kejfu radija danas od 16.00. Tap 011, dosadan dan.

0: Veliki broj. 9.
1: Olivia Dean. Man I Need.
0: Mesto broj 8.
1: Zara Larsson.

0: Without a radio, hit would not be a hit.
1: Stay tuned on Radio K4.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: Stop, bila je to Miley Cyrus, pratite jutarnji program Buđenje, malo da pričamo i o sportu.
1: Tako je, Milovane, imaćemo danas zaista, ajde kažem, jako interesantne susrete u engleskoj premier ligi. Imali smo jako buran vikend kada je u pitanju škotsko prvenstvo. Ponadali su se mnogi da će u Škotskoj nakon punih skoro 50 godina vladavine Celtica i Rangersa moći da bude prvak neko drugi. Hearts je bio na par minuta do jednog čuda, ajde može se tako reći, međutim nažalost nije uspeo da se odbrani do kraja, i to upravo u susretu protiv Celtica. Izgubio je taj susret, tako da je Celtic novi stari prvak Škotske. To je nekako meni bilo onako najzanimljivije za pratiti ove vikende. Imamo danas dosta sporta zaista,
0: tako je.
1: Od košarke, fudbala, već to zanimljivosti, ali da ostavimo to za termin od 12 sati, ne znam da li se slažeš.
0: Tako je, slažem se naravno. Za one koji ne znaju, danas tačno u podne sledi novo izdanje sportskog pregleda, bit će naravno sportskih vesti i sve ono što je vezano za sport. Tam i Mijač, Vanilla Sky u nastavku, još malo se družimo u jutarnjem programu Buđenje.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: my, oh my, bila je to Ava Max, 9:50, što znači da smo lagano stigli do samog kraja kada je i ovo izdanje jutarnjeg programa u pitanju.
1: Tako je, narode, mi ćemo nastaviti da se družimo i nakon 12 sati nedelje milovane, najavili smo već malo, eto,
0: sportski pregled, tako je.
1: Od sportu od 12 do 14 sati. Ne menjajte frekvencije, narode, ostanite i dalje uz naše talase, dosta dobre muzike do podneva.
0: Tako je, kao što ste čuli Pajčeta, ponovni sastanak tačno u podne, ne menjajte frekvencije za sam kraj jutarnjeg programa, buđenje Dua Lipa i Physical, čujemo se ponovo za nekih 2 sata.

0: One station.
1: Yes, it's number one.
0: Grmimo dobrom muzikom.
2: Radio K4.
3: Vi slušate Radio K4.
0: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
4: Zvuči autentično, deluje ubedljivo. Ali, da li je tačno?
0: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi. Glasove, slike, čak i vesti.
4: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
0: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
4: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Pratite nas na Instagramu Radio KFOR Srpski.

0: Jesi li da objavu koju si dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: The station without boundaries. Radio K4.
1: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
2: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
1: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: This is Radio K4.

0: hum.
1: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
2: Mir počinje našim izborima.

0: Dobar dan i veliki pozdrav iz studija K4 Radija. Po dogovoru, evo ponovnog susreta, tačno u podne. A razlog tome je naravno novo izdanje sportskog pregleda.
1: Tako je, narode, ne menjajte frekvencije, sve o sportu do 14 sati. Milovan i Pajče, vaši domaćini, jako brzo, aj za par minuta nakon ovih uvodnih numera, najavit ćemo šta ćete se slušati do 14 sati.
0: Upravo tako, ne menjajte frekvencije, zajedno smo sve do 14, kao što ste i čuli. Za sam početak, kao i uvek, malo muzike, bit će to Miley Cyrus.

0: Bito 50 Cent i In The Club, talasi K4 radija, pratite sportski pregled. Evo na samom početku najvažnije, naravno, fudbal.
1: Tako je, fudbal. Kasnije ćemo se još pozabaviti Englezima, jer si mi spomenuo da imaš informaciju vezanu za Chelsea, koji ima novog trenera.
0: Tako je, tako je.
1: Ćemo to za kasnije. Chelsea ove sezone ne blista, kad smo ga već spomenuli, teško da će izaći i u Evropu. Prosto je neverovatan taj podatak koliko je prosuo bodova londonski tim u zadnjih 7 do 8 kola. Imamo veliku borbu. Veliku borbu, pre svega, ja verujem da ćemo možda još u utorak i sredu saznati ime novog prvaka engleske premijer lige, ili ćemo sve to ostaviti za zadnje kolo. Ima Manchester City teško, gostovanje ima i zadnje kolo tešku utakmicu, Arsenal ima, moglo bi se reći, ovako jednu laganicu protiv Brentforda, ali ima i zadnje kolo protiv Crystal Palace-a, gdje ukoliko se odlučuje upravo u tom zadnjem kolu, može zaista biti i tekako interesantno. Dva bode razlike između Arsenala i Manchester City-a, dva kola pred kraj.
0: Eto, čuli ste, a u narednom uključenju čućete i to da je Chelsea imenovao Xabija Alonso za novog menadžera. Nevena Božović u nastavku, nestajem sa vetrom.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

0: Evo, malo pre smo spomenuli englesku premier ligu i borbu za titulu koja će se očigledno voditi do poslednjeg kola, mada možda ćemo već to znati utorak i sreda. Spomenuli smo milovani Chelsea da je jako loše odigrao završnicu ove sezone i Chelsea je našo rješenje.
1: Upravo tako, fudbalski klub Chelsea imenovao je Xabi Alonso za novog menadžera prvog tima, saopštili su plavci na svom sajtu. E sad, španski stručnjak potpisao je četvorogodišnji ugovor i zvanično će preuzeti ekipu 1. jula 2026. godine, tako barem stoji u objavi. Alonso u London stiže posle rastanka sa Real Madridom, koji je napustio u januaru, manje od 8 mjeseci nakon dolaska na klupu kraljevskog kluba. Pre angažmana u Madridu, nekadašnji vezista Liverpoola i reprezentacije Španije, uspješno je vodio Bayer iz Leverkusena, sa kojim je 2024. godine osvojio prvu titulu šampiona Nemačke u istoriji kluba, kao i nacionalni kup.
0: Da, eto, čuli ste, Chelsea ima novog trenera, bit će to upravo bivši fudbaler i Liverpoola, Xabi Alonso.

0: Jackson, Wanna Be Forever Young, Talasi KFOR, radija, pratite sportski pregled. Pričali smo o fudbalu, a sada prelazimo na košarku, tačnije ABA Liga.
1: Jeste, kreći tu završnice Milovane i to već tokom sutrašnjeg dana. Polufinalni susreti su u pitanju, za jedan se zna sigurno, to je Partizan Crvena Zvezda, igra se na dve dobijene. Druga utakmica je u četvrtak i eventualno Majstorica će biti odigrana za vikend. Finale se igra na tri dobijene, polufinale na dve, drugi polufinalni par čine ekipe Dubaja i ekipa Budućnosti. Samo je tu ostao znak pitanja gde će ta utakmica biti odigrana, da li u Novom Sadu ili pak opet u Sarajevu, pošto u Dubaju neće sigurno.
0: Da, da. Dobro, nastavljamo dalje. Za one koji ne znaju, pratite sportski pregled putem Talasa KFOR radija i sportske vesti slušate sve do 14.00.

0: Nastavljamo priču o sportu, sve o sportu nedeljom, Milovani Pajče, vaši domaćini. Imamo Cristiana Ronaldo koji je i dalje onako fudbalski željen trofeja, ima želju da i dalje osvaja, ali nažalost nije mu pošlo za rukom.
1: Tako je.
0: Ovo što ćete čuti sada.
1: Emotivan je, emotivan je u svakom slučaju. Da, Ronaldo je u suzama posle poraza Al Nasra u finalu Azijske lige šampiona B. Fudbaleri japanske Gamba Osake osvojili su Azijsku ligu šampiona B, pošto su u finalu savladali saudijski Al Nasr rezultatom 1-0. Jedini gol na utakmici postigao je turski napadač Denis Humet u 30. minutu posle asistencije Isama Džabalija. Po završetku meča Ronaldo nije krio emocije, pa su televizijske kamere zabeležile portugalskog fudbalera u suzama na klupi Al Nasra. Al Nasr ipak i dalje drži sve u svojim rukama, jer će u posljednjem kolu arabijskog prvenstva protiv Damaka pobjedom moći da osvoji šampionsku titulu.
0: Eto, čuli ste, Ronaldo i dalje onako željan pre svega osvajanja trofeja, ali proći će ga brzo, proći kad će pogleda konto na računu.
1: Da, upravo tako. Da. Meni bi barem bilo lakše.

0: Evo ovako, u nastavku i na otvaranju ovog drugog časa sportskog popodneva vratit ćemo se malo na ABA ligu i jednu informaciju koja se direktno tiče polufinaliste.
1: Upravo tako, odluka o mestu odigravanja prvog meča polufinala play-offa ABA lige između Dubaja i budućnosti biće doneta u ponedeljak, tačnije sutra, saopšteno je posle sastanka predstavništva ABA lige, rukovodstva takmičenja i predstavnika kluba iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Budućnost je pre nekoliko dana objavila saopštenje u kojem je istakla da ne želi da putuje u Dubaj zbog bezbednosti, dok su iz Dubaja poručili da ne žele više da igraju na neutralnom terenu. U subotu, tačnije juče, održan je zajednički sastanak putem Zoom platforme između predstavništva ABA lige, rukovodstva takmičenja i Dubaja. Glavna tema razgovora bila je trenutna situacija oko organizacije play-offa, kao i bezbednosni aspekti odigravanja utakmica u Dubaju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, stoji na početku saopštenja ABA lige.
0: Čuli ste, vidjet ćemo šta će biti kada je u pitanju domaćinstvo ekipe Dubaja. Milovane, jako brzo sledeći jedna informacija koja se tiče rukometa.
1: Ne menjajte frekvencije, sportski pregled, sve do 14.00.

0: Și Lonely Together, Talasekei for Radio, pratite sportski pregled, malo rukometa u nastavku.
1: Da, i to je jako bitno. Pred svega, rukometna selekcija Srbije se danas od 17.30 minuta sastaje sa selekcijom Mađarske u odlučujućem meču za plasman na svetsku prvenstvo. Dakle, jako bitno. U prvom susretu odigranom u Nišu Srbija slavila rezultatom 31-29, a sada će u Vespremu pokušati da sačuva ovu prednost i plasira se na planetarni šampionat u Nemačkoj. Vidjet ćemo da li će u tome i uspeti. Čuli ste od 17.30 minuta.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

0: Ama ovako, egzotični futbol. Egzotični futbol.
1: I to ženski.
0: Ženski, zato egzotični, još iz Južne Koreje, tako da, ajde, vidimo šta ima novo tamo u svetu futbola.
1: Tako je, severnokorejska, tačnije ženska futbolska reprezentacija stigla je u Južnu Koreju da učestvuje na regionalnom turniru, prenali su danas svetski mediji. To je prva poseta severnokorejskih sportista Južnoj Koreji posle 8 godina i uprkos političkim tenzijama između dve zemlje. Ukupno 39 igračica i članova tima severnokorejskog kluba stiglo je avionom iz Kine na međunarodni aerodrom Incheon, zapadno od Seula.
0: Eto, čuli ste, zanimljiva jedna informacija iz vezana za obe Koreje, a mi ćemo nastaviti priču o sportu i to sa tenisom.

0: I si video ovi u koji svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Prisuto, Carol G i Tiesto, Contigo. Nastavljamo dalje sa sportskim vestima. U sportskom pregledu pričamo o tenisu.
1: Tako je, i danas imamo jedan jako veliki susret, pre svega finale od 17 sati na centralnom terenu u Rimu. Igra se veliko finale Mastersa u kojem će se sastati Jannik Sinner i Kasper Ruud. Biće to njihov peti međusobni duel, a Italijan trenutno vodi sa 4 prema 0, dakle maksimalno bez izgubljenog seta. Vidjet ćemo, ako podigne trofej, Sinner ima priliku da postane prvi Italijan koji je osvojio turnir u Rimu još od Adriana Panatti iz 1976. godine, čime bi bio i na najbolji način bi pre svega krunisao uspon italijanskog tenisa. Sa druge strane, Ruud igra možda i najbolji tenis ove sezone na šljaci. Norvežanin je do finala stigao dominantno, a u polufinalu je bukvalno pregazio Luciana Derderija rezultatom 6-1, 6-1.

0: mesto broj 9.
1: Olivia Dean, Man I Need.
0: Mesto broj 8.
1: Zara Larsson,

0: sportsko popodne nedeljom, Milovani Pajče, vaši domaćini, dosta toga ste čuli
1: da.
0: I zanimljivog i pre svega, eto jako bitno pre svega za ovaj današnji dan. Idemo u nastavku Milovane mototrke.
1: Mototrke, malo, malo i automobili. Zašto da ne? Aktualni svetski šampion u MotoGP klasi Mark Marquez uspešno je operisan u Madridu nakon teškog pada koji je doživao tokom subotnje sprint trke za veliku nagradu Francuske. Vozač Ducatija je zadobio prelom stopala, istovremeno je podvrgnut i ranije planiranoj operaciji ramena. Tokom pretposlednjeg kruga sprint trke na stazi Le Mans, dok se nalazio na sedmoj poziciji, Mark Marquez je doživao jedan od najtežih padova ove sezone. Njegov Ducati GP26 ga je silovito zbacio sa sedišta u takozvanom high side incidentu u krivini 13, nakon čega je Španac poleteo i snažno udario o asfalt, iako je uspio da ustane i sam napusti stazu. Bilo je očigledno da se kreće uz velike bolove. Dakle, uspešno je operisan u Madridu i, kako kaže, osjeća se dobro.
0: Eto, čuli ste, mi se čujemo za svega par minuta, se o sportu sa Milovanom i Pajčetom.

0: Doesn't Mind je to Jean Paul, 13 je časova 50 minuta, što znači da lagano danas privodimo kraju današnji sportski pregled.
1: Tako je, narode, ne menjajte frekvencije, jer i nakon 14 sati mnoštvo dobrih, zanimljivih emisija vas očekuje danas. Imat ćemo kasnije od 17 sati, eto da izreklamiramo sebe, Kosmopolis.
0: Upravo tako.
1: Ovo izdanje, da, zašto da neko će koji nego svoj svoga.
0: Tako je, tako je.
1: Molim lepo. Ne menjajte frekvencije, nadam se da vam se svidu izbor emisija. Ostanite uz naše talase. Ukoliko izlazite milovano, eto našim slušalcima da poželimo prijatno ostatak dana, lep provod.
0: Tako je, verujemo da neće padati kiša što se ostatka dana tiče, tako da uživajte koliko možete u današnjoj nedelji. Od nas dvojice veliki pozdrav i čujemo se nekom narednom prilikom.
1: Pozdrav!

0: jedna priča, jedan šampion.
1: Messi. Bio je to njegov samo san.
0: Jer se pobede ne rađaju na stadionu.
2: Hamilton pulls ahead of Verstappen before they get to the corner.
1: Rađaju se mnogo ranije.
2: Michael Jordan has won it for Chicago.
0: Priče koje inspirišu, glasovi koji ostaju, pobede koje se pamte.
1: Ovo je jedna priča, jedan šampinjon.
3: Dobrodošli u emisiju Jedna priča, jedan šampion. Danas donosimo priču o dečaku koji je iz skromnih uslova stigao do samog vrha sveta Formule 1. Pričamo o Lewis Hamiltonu. Lewis Hamilton je rođen 7. januara 1985. godine u Stevenageu u Engleskoj. Lewis nije odrastao okružen luksuzom, a njegov otac Antonio radio je više poslova istovremeno, često i noćne smene, kako bi sinu omogućio da se takmiči u kartingu. Prvi karting dobio je kao dete i gotovo odmah pokazao da se ne radi o običnom talentu. Već sa 10 godina prišao je Ronu Denisu iz McLarena i rekao mu: "Jednog dana ću voziti za vas." Nije to bila slučajna rečenica, već više od obećanja koje je dao sam sebi. Put koji je krenuo bio je pun prepreka. Često je bio jedini tamnoputi dečak na stazi, izložen komentarima i sumnjama. Ali umjesto da ga to zaustavi, učinilo ga je još upornijim. Već tada je bilo jasno, ovo neće biti obična karijera.

Hamiltonov napredak kroz mlađe kategorije bio je brz, ali ne i lak. Svaka nova serija donosila je jaču konkurenciju i veći pritisak. Nakon uspeha u kartingu prelazi u Formulu Renault, zatim u Formulu 3, gde dodatno skreće pažnju na sebe. Njegove vožnje bile su smele, ali precizne. Retka kombinacija. Ključna godina za Lewis Hamiltona dolazi 2006. kada osvaja GP2 šampionat, time praktično kuca na vrata Formule 1. Već naredne godine ulazi u McLaren i odmah pravi haos na stazi. U prvoj sezoni koju je vozio osvaja drugo mesto u ukupnom poretku, izgubivši titulu za samo jedan bod. To što je pokazao tada i danas se prepričava. Nije vozio kao početnik, vozio je kao neko ko tu pripada godinama. I od tog trenutka Formula 1 dobija vozača koji ne čeka svoju priliku, on je jednostavno uzima.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
3: Mir počinje našim izborima.

Sezona 2008. bila je test živaca, strpljenja i fokusa. Lewis Hamilton ulazi u nju sa jasnim ciljem da završi ono što je započeo. I završnica te sezone ulazi u istoriju. Poslednja trka u Brazilu, poslednji krug, poslednje preticanje i titula je njegova. Tog dana Hamilton postaje najmlađi svetski prvak u tom trenutku, ali i prvi tamnoputi vozač koji je došao do tog uspeha u Formuli 1. Bio je to trenutak koji je promenio način na koji mnogi gledaju ovaj sport danas. Ipak, nakon tog vrhunca dolaze i teže godine. McLaren gubi korak s konkurencijom, a Hamilton mora da nauči kako da pobeđuje, ali kako da čeka. Jer u sportu, kao i u životu, tajming je često presudan.

0: besene noći, odricanja, bezbroj ponavljanja, treninga.
1: Ovo je jedna priča, jedan šampion.

godine 2013. Hamilton povlači potez koji mnogima tada nije imao smisla, prelazi u Mercedes. Tim nije bio na vrhu, nije garantovao titule, ali je imao potencijal. Hamilton je to prepoznao. Već 2014. godine s novim pravilima i hibridnim motorima Mercedes izbija u prvi plan, a Hamilton koristi priliku maksimalno. Osvaja titule 2014. i 2015. godine, ali te sezone obeležava i intenzivno rivalstvo s timskim kolegom Nikom Rosbergom. Borbe između njih dvojice bile su napete, često na granici, ali upravo su te borbe dodatno oblikovale Hamiltona kao vozača. Više nije bio samo brz, postao je strpljiv, preračunat i izuzetno stabilan pod pritiskom.

Period koji sledi donosi niz rezultata Lewis Hamiltona, koji se retko viđaju u Formuli 1. Titule dolaze 2017., 2018., 2019. i 2020. godine, ukupno 7. I time se Hamilton izjednačava sa Michael Schumacherom po broju osvojenih prvenstava. Ali brojke su samo deo priče. Hamilton postaje vozač koji retko greši, koji zna kada napada, a kada treba da sačuva poziciju. Njegove kvalifikacije često su bile savršene, a trke vožene s neverovatnom kontrolom. Iza svega stoji ogroman rad, fizička priprema, analiza podataka, mentalna disciplina. Na stazi deluje mirno, ali iza tog mira stoji ozbiljan sistem i posvećenost detaljima koje Formula 1 zahteva.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima. Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
2: Nije sve na mreži istina.
1: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
2: Zato je provjera važna.
1: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
2: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
1: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

Van staze Lewis Hamilton vodi život koji je jednako dinamičan. Veliki je zaljubljenik u muziku, snima pesme, ali bez velike pompe i pod drugim imenom. Moda mu je takođe važna. Često ga viđamo na velikim događajima, uvek sa prepoznatljivim stilom. Jedna od značajnih promjena u njegovom životu bila je odluka da pređe na vegansku ishranu. Kaže da mu je to donelo više energije i bolju koncentraciju. Aktivan je i kada su u pitanju društvene teme. Često govori o jednakosti, obrazovanju i zaštiti okoline. A tu je i njegov pas Roz Kou, engleski buldog koji ima skoro pa status male zvezde na društvenim mrežama. Sve to pokazuje da Hamilton ne živi samo za trke. Interesuje ga mnogo širi svet.

Danas kada se pogleda karijera Lewis Hamiltona, jasno je da se radi o vozaču koji je ostavio dubok trag u Formuli 1. Od dečaka koji je sanjao velike stvari, do čoveka koji je godinama bio merilo uspeha na stazi. Ali možda je i najzanimljivije to što njegova priča i dalje traje. I dalje vozi, i dalje se takmiči, i dalje traži nove granice. Njegov uticaj vidi se i van staze, u ljudima koji su zbog njega počeli da prate Formulu 1, u deci koje sada veruju da i oni mogu uspjeti bez obzira odakle dolaze. I upravo zbog toga priča o Lewis Hamiltonu nije samo priča o titulama i pobedama, to je priča o upornosti, odlukama i veri da se dug put isplati. Hvala vam što ste bili uz nas u emisiji Jedna priča, jedan šampion. Govorili smo o životu i karijeri vozača Formule 1, Lewis Hamiltonu. Ostanite uz naš program i talase K4 Radija, jer sljedeće nedelje donosimo novu priču o velikim šampionima. Do slušanja!

0: u svet novih tehnologija.
1: Hardver i software, pametni telefoni, veštačka inteligencija, društvene mreže.

0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: We rely on technology.
4: All those technological marvels.
5: Technosvet.

Dve igre koje spadaju u takozvane AAA naslove, Forza Horizon 6 i Lego Batman, procurili su na internet i pre zvaničnog izlaska. Što se tiče Forze, ovaj trkački naslov je procureo tokom preloada na Steamu, koji nije bio enkriptovan, pa je završio na piratskim sajtovima. Što se tiče Lego Batmana, ljudi koji su prednaručili igru, instalirali su je i potpuno normalno pokrenuli, iako to ne bi trebalo da bude moguće pre 20

0: Tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

Prema istraživanju koje je obuhvatilo korisnice veštačke inteligencije, a koje je sproveo panel potrošača pri vladi Japana, 52,4% tineđerki je potvrdilo da se konsultuje sa veštačkom inteligencijom o svojim dilemama i brigama, što je najveći udeo među svim starosnim i polnim grupama, prenosi jednom dnevnik. Više od 30% žena između 20 i 40 godina koristi veštačku inteligenciju u istu svrhu, dok manje od 30% muškaraca to čini među svojim starosnim grupama.

0: Attention.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Time for Tech World.
7: Radio K4.

studija Univerziteta Južne Kalifornije analizirala je naučne časopise, lokalne vesti i društvene mreže i utvrdila da je raznovrsnost stila pisanja naglo opala nakon izlaska ChatGPT-a. Iako je veštačka inteligencija programirana da piše kao ljudi, veliki jezički modeli erodiraju nepredvidivost našeg pisanja i menjaju način na koji pričamo. Istraživači su otkrili da AI korisnike gura ka standardizovanijem stilu govora i pisanja, smanjujući varijacije u strukturi rečenica i vokabulara.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Jesi li video objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. Your technological guide. Tech World. Tech for Radio.

Nova Starlink pravila nalažu proveru pasoša i live portret za korišćenje u inostranstvu. Na sajtu starlink.com sada se pominje nova travel registration politika namenjena korisnicima koji satelitski internet koriste van zemlje u kojoj je nalog prvobitno registrovan. Ova procedura je obavezna za svako korišćenje Starlink usluge izvan registrovane matične zemlje ili teritorije. Oni koji ne završe registraciju za međunarodno putovanje mogu da ostanu bez usluge dok su u inostranstvu.

Nekoliko velikih svetskih izdavačkih kuća podnalo je tužbu protiv kompanije Meta, navodeći da je bez dozvole koristila njihove knjige i naučne radove za obuku AI jezičkih modela Lama. U tužbi se navodi da je Meta piratizovala milione dela, uključujući udžbenike, naučne članke i romane, i koristila ih za razvoj svojih velikih jezičkih modela veštačke inteligencije bez saglasnosti vlasnika autorskih prava. Ovo nije prvi put da se Meta suočava sa ovakvim tužbama, a vidjet ćemo kakav će epilog biti ovog puta. I ovdje je kraj ovom tehnosvetu, a do novog izdanja puno

0: Bez predznanja se ne može u kviz, a kamoli u kafanu.
1: Sve što juče niste znali.
2: Zanimljive činjenice koje vam nikada neće trebati u životu.
3: Sve što juče niste znali, a već sutra ćete zaboraviti.

Veliki pozdrav svima i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Znanje za samopouzdanje. U narednih 60 minuta vodim vas kroz svet neverovatnih, kratkih i potpuno istinitih činjenica koje zvuče kao naučna fantastika. Ne menjajte talase, počinje Znanje za samopouzdanje.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Zanimljive činjenice koje vam nikada neće trebati u životu.

0: Verovali ili ne, postoji mesto na zemlji gde kiša skoro nikada nije pala. Delovi pustinje Atakama u Čileu bili su bez zabeleženih padavina stotinama godina, zbog čega naučnici taj region koriste za testiranje instrumenata koji se šalju na Mars.
1: Najbolji hitovi, najnovije informacije, dobra zabava.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir. The best radio station in town.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Totalno nepotrebno znanje.

slušate zanimljive činjenice putem talasa KFOR radija. U pustinji Gobi su pronađeni fosili malih dinosaurusa koji su imali perje, a uz pomoć savremenih analiza naučnici su otkrili da su mogli da menjaju boju perja kako bi se kamuflirali ili komunicirali. To pokazuje da su dinosaurusi možda bili mnogo šareniji i inteligentniji nego što smo mislili.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Bez predznanja se ne može u kviz, a kamoli u kafanu.

Stigli smo do samog kraja emisije Znanje za samopouzdanje. Nadam se da ste danas naučili nešto novo, zanimljivo i inspirativno. Imajte na umu da svaka nova činjenica širi vidike i gradi sigurnost u sopstveno znanje. Čujemo se ponovo naredne nedelje sa nekim novim zanimljivim činjenicama. Do tada ostanite radoznali i ostanite uz talase K4 radija.

Slušate novo izdanje Kosmopolisa putem talasa K4 Radija. Sve to na 966 i uz vašeg domaćina DJ Pajčeta. U narednih, nešto malo manje od sat vremena, saznaćete sljedeće. Stiže nam premijera nove serije Džepna supruga. Sky Showtime je predstavio trailer za Dayton Ranch. Scarlett Johansson ulazi u novi horror svet Aria Astera. Kultni film iz 1952. godine proglašen je za najbolji ikada. Saznaćete o kojem filmu se rati jako brzo, a počeo je i 79. Kanski festival. Još nije gotovo, kaže naslov. Netflix neočekivanom objavom najavio novi La Casa de Papel projekat. Narode, sledi novo izdanje emisije Kosmopolis.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96,6.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: U narednih sat vremena vodit ćemo vas kroz svet filmskih i serijskih noviteta.
3: Who let the dogs out?
4: Who let the dogs out?

Sa HBO-a prelazimo na Sky Showtime koji je predstavio trailer za Dayton Ranch, novu seriju iz univerzuma Yellowstone koja donosi povratak neustrašive Beth Dayton i Ripa Willera, ali se ovog puta suočavaju sa novim izazovima u Teksasu. U ovoj novoj originalnoj seriji Hauseru i Riley pridružuju se i nominovani za Oscara Ed Harris i Annette Bening. Prve dve epizode bit će dostupne za streamovanje ekskluzivno na Sky Showtime platformi od 22. maja, dok će nove epizode izlaziti svake naredne nedelje.

ko voli Yellowstone, verujem da će gledati i Dayton Ranch. A hollywoodska zvezda Scarlett Johansson zvanično je potvrđena kao glavna glumica u novom filmu reditelja Ari Astera pod nazivom Space Ghost, koji je nastao u produkciji čuvenog studija A24. Produkcija filma planirana je za kraj 2026. godine, a projekat već sada važi za jedan od najiščekivanijih naslova moderne horror scene. Za Scarlett Johansson ovo predstavlja povratak autorskim indie projektima nakon godina provedenih u velikim blockbuster franšizama.

0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva

79. izdanje filmskog festivala u Kanu počelo je 12. maja i traje do 23. maja. Tokom narednih dana, kroazetom i čuvenim crvenim tepihom, prodefilovat će neke od najvećih zvezda svetske kinematografije, a među autorima i filmskim ekipama koje ove godine stižu Kan, naći će se i imena savremene srpske filmske scene. U našim narednim izdanjima emisije Kosmopolis predstavit ću vam naravno neke od favorita ovogodišnjeg 79. izdanja filmskog festivala u Kanu.

0: tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
2: Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča. Kosmopolis –

E sad, evo jedne zaista lepe vesti za sve one koji vole La Casa de Papel. Naime, kao zaista grom iz vedra neba, Netflix je novom objavom najavio novi La Casa de Papel projekat. Na snimku koji je objavljen pre par dana na YouTube kanalu, ove video inače platforme, možemo vidjeti delove pljačke i oružane akcije, gdje stoji naslov "Još nije gotovo", navodi se u snimku. Netflix je zagolicao pažnju i sljedećim tekstom: "Neke priče počinju savršenim udarcem, a ova je promenila sve." Ovom informacijom zatvaram ovo izdanje emisije Kosmopolis. Narode, ne menjajte frekvencije i čuli ste, stiže nam novi La Casa de Papel projekat.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay,
2: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Radio K4, the station that cares about Kosovo.
3: Who let the dogs out?

0: Jesi li vidio objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Radi imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Slušajte nas na radiokfor.com.

0: Slušajte nas na radiokejfor.com.
1: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
2: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
1: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Glas koji ujedinjuje zajednice, promoviše mir i toleranciju.
3: Radio KFOR.

more krvi prolili za bratstvo i jedinstvo naših naroda. I nećemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra da se ruši to bratstvo i jedinstvo.

0: najveći hitovi domaće muzike. Muzika koja je obeležila jednu epohu. Samo na talasima K4 radija.
1: Pesme koje volimo.
2: Ja vam na tome želim mnogo uspeha.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Tata, ja bi uranio.
3: Najlepše ljubavne balade u emisiji Pesme koje volimo.
2: I tata mi sine.

volima. Pesme koje volimo. Pesme koje volimo.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Ata, ja bi uranio.
1: Najlepše ljubavne balade u emisiji Pesme koje volimo.
0: I tata mi sine.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio Kvor.
3: Lider harmonije i različitosti u etru.
4: Pesme koje volimo. Pesme koje volimo.
5: Pesme koje volimo.

0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi. Glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Pratite nas na Instagramu Radio KFOR Srpski.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: You are listening to Radio K.

0: Jesi li da obio vuku i sidele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
3: Radio KFOR.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Alarm.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, pa minut do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kad imaš kartu.
5: Pobednik je biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
8: The No Boundary Station.
9: Radio K4.
8: The station for today's Kosovo.

0: Bonkers.
1: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
2: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: You know what that means.
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Surround yourself with music. Listen to Radio

0: tehnologija prikuplja informacija trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Jesi li videla objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu, poštovanje i izbor.
2: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
3: Radio K4.
4: Radio K4.
3: The musical.
4: The musical
3: heartbeat of the town.
4: Heartbeat of the town.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružemo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost. Music is very spiritual. Radio K4.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Radio KFOR.
7: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.